Bueno, pues amigos, aquí estamos de novo. Pasou xa un mes e algo, imagínense vostedes. Hoxe, pois, estaríamos botando faltas, estou seguro que estuviéramos na terra, estaríamos nos milagros. Que son 8 días de verdadeira romería, de bonito pásalo ben. Bueno, tamén lle deseo a todos aqueles que estuveron de vacacións e os que sigan estando, que o pasen e disfruten moitísimo, moitísimo, moitísimo. Bueno, quería comentar un tema que non me conto, nin é unha postura que eu vai a datar a partir de agora, porque me aburre todo, casi todo o que se refiere a política me refiero, ¿no? Pero o día de onte foi viviuse en toda España unha concentración organizada por a Federación de Municipios de todos os lugares, o que tuvo amo, pois non foi, o que non tuvo amo, pois con liberdade podemos estar en algúns lugares. Entendendo que a solidaridade pois con a terra deste país pois que era moi necesaria, non? Pero digo, os que non temos amo. O que me fastidia un poquinho é que fai un momentiño me mandan un vídeo co número de teléfono e todo para que vira un cercano político. Bueno, a ver, hoxe en día chamamos ya todos políticos. Un cercano que chamándolle fascistas a bueno. Entonces, non entendo moi ben. Cando na xente nova aínda sigue facendo isto, cando non é solidaria ou non quere ser ou quere ou ten un amo que dirija, o vexo ben, pero entonces en que mao nos vamos a meter? En que mao nos vamos a meter? Bueno, pois nada máis que lamento moitísimo porque me doi na xuventude que aínda siga con isto de o fascismo. A min me dá igual, non iba a decir, pero vostedes o entenden, non? Que me dá igual que digan blanco que tinto. Creo que foi un reconocimento de apoio importantísimo para Ceuta, e creo que aquí en Badalona temos moitísimos fillos de aquelas terras, e que non deixan de ser, como non, de españoles do 100%. Lamento moitísimo empezar con este comentario, pero de verdad que mo acaban de enviar e me dá pena e vergonza. E pena e vergonza en quemaos, como decía aquel, con quen caseo a miña filla, con quen caseo a miña filla. Bueno, pois pues estas son as cousas que nos siguen pasando no mundo este. Si a libertade é moi bonita, sempre que non haxa destrozos, sempre que non haxa tal, que a veces pasa algo cor medios de comunicación. Es que los medios de comunicación tamén temos culpa, tamén temos moita culpa, porque cuando nos vendemos ao mellor postor ou estamos a la voz de su amo, pues entonces moitas veces pues cometemos estes fallos. Entonces posiblemente que o público en xeral pues hai cousas que non me gustan, pero que poden pasar. Si tú incitas moito, como aquel que agora que viño de Galicia, veixo os cas soltos incluso, que son van maravillosamente ben, e non se mete con nadie, pero cando tú estás non te metes con eles, non che fan nada. Pasa como a coas cobras, pasa como todo isto, non che fan nada, se te meten no seu lugar, entonces a lo mellor pues a veces sales un puñío trasquilado. Entonces temos que facer un exame de conciencia a todos en xeral, de ser un poquinho menos desto, menos clavar, generar odio. Por eso pues, que vos convido que escoites de Radio Pomar, que aquí vamos de música para que vostedes podían pedir o que crean conveniente a través do 93 465 77 76, e o WhatsApp é o 630 72 76 70. Sin amo. Bueno, pues amigos, aí vamos a poñer un temiña que temos por aquí preparado por Doña Naquiro, que por certo, mas coitei, vexo que bueno, sí que seguramente que hai ideas, pero en todos os pueblos que se en vez de grandes orquestas, que tamén vivín algunhas, pero que esas que dan e fan viciñanza e que se fan pois tal, como Santa Marta, por exemplo, que oye, sabes que me quedei parado. Que a miña amiga Naquiro, que con tantísimos anos que temos esta sintonía que era aí, pois era que máis sonaba.
Estaban sonando estas cancións porque a xente sabías todas, as da Roda, por aí, vamos. Bueno, pues moi bonito. Moi bonito ambiente galego. Aí me parece, eso é bonito. Conozco que a veciñanzas, aunque sean diferentes maneiras de pensar, sin nada, sin nada máis, sin nada máis, por me parece moi bonito, moi bonito, moi bonito. E isto é o camiño que debemos levar. Por eso que aí estamos en Radio Pomar. Vamos coitar, doña Naquiro, aí estamos.

Andreixa de Parada de Sil, que fixeron 15, bueno, que durou casi 15 días. A festa ali, pois, boa armonía, cor veciños, moi bonito, moi bonito. Se nos agarde vais, quedou un poquinho naquelo inesperado, inesperado, sin colaboración e sin festa, nin pero bueno, tuveron, sacaron a Santa de paseo e xa está ben. E logo Santa Marta, unha festa preciosa que, por certo, digo, non é negocio para, o sea, non é aviso para navegantes, pero é unha forma de facer diñeiro. Pois falaron co alcalde, fixo os permisos correspondientes, montaron un chiringuito no ladiño do río Loñoa. Aí montaron o chiringuito e tuveron, pois, desde a sardiñada última que fixeron no día de San Juan. E que bonito aquelo, porque lle deu cartiños para poder traer unha orquesta, para poder traer charangas, un par delas, para traer, bueno, unhas festas moi bonitas que facían de zanos que non se levaban a cabo, porque, bueno, facémonos maiores, e é verdad. Pero chegou a xuventú e fixe unha festa donde participaron moitísima xuventude. Cando digo moitísima, son moitísima para unha aldea, moitísima xuventude. Bueno, pois pues isto foi o bonito de Galicia, e que seguramente que se vostedes me contan calquera historia de que o viviron, non me dirán que non no seu pobo non pasou o mesmo, non? Bueno, pois recordo lle vostedes o 93 465 77 76, e o WhatsApp é o 630 72 76 70. Esos son os teléfonos que vostedes me poden a partir de agora, pois que se poden impoñer en contacto conosco e pedirnos a canción que aquelo que irán, que lle apetezca escoitar. Bueno, pois vamos a irnos coa Carolina de Doña Lucía, que por certo, a tope, ¿eh? A tope, Lucía, que se o ganou desde neniña, se o ganou moi, moi a pulso, de verdad. Coñezco a súa trayectoria, non tuve a sorte de poderla saludar. E iso que estuvo actuando, creo que en Tribes, me parece, penso, bueno, cerquiña, pero non tuve a sorte de poder estar con ela. Pero que me alegro moitísimo por seus éxitos, me alegro moitísimo por o que forma, por o covenco está pasando o público que vai a visitar, me alegro moitísimo porque desto foi o que fai falta, que nos quiten un pouquiño, pois, daquelo. Aí va, a Carolina con Lucía Pérez.

Bueno, me parece bien. Me escuché bien. Si garna, si te baila chico, tengo amor, que me parece bonito. Voy a recordar un tema también, porque no todo está bien, ¿eh? Non todo está ben. Hai cousiñas que aínda se poden mellorar. Que se poden mellorar é moito. Ese reivindicadón que fai máis de 40 e tantos anos que reivindicábamos precisamente esa estrada que debe chegar desde Lugo a Ourense. Bueno, pois por culpa, pues non sei, que nega culpa que non la tenga, porque está de verdad, sigue estando escaralladiña, sigue estando penosa, que sería unha ruta moito máis segura e provocaría posiblemente menos accidentes. Bueno, pois vamos a poñer esta oficial que na escoita nos dice que, bueno, que sí, que é verdad, ou que non é verdad, claro. Señor Heino Garol, aí está usted.

Bueno, pois pues, isto, Heino Querol, que fai moito tempo que non nos encontramos, que non estamos no fío, ¿no? Pero marcou unha época importantísima, un home tamén preparado, un home, un galego daquelos que foi pois tamén recoñecido por moitos, por moitos amigos, que non só amigos, sino moi coñecido precisamente aquí en Cataluña, que creo que viva aquí en Cataluña, creo que está en Cataluña, en Barcelona concretamente. Bueno, pois a ver se un día podemos falar con ele, que nos siga contando cousas que sempre serán interesantes, aunque non sea tan reivindicativo como naqueles tempos, pero que pouco caso lle fixeron, tamén é verdad, como que me va a facer a min. Pero bueno, aí seguimos reivindicando. Amoriño Escollín, donde escolliches? Pois posiblemente hasta na beiriña do mar, non o sei.

Buena jornada, un saludinho moi forte para esta parexa. Que lle mandamos un abrazo moi grande. Logo agora, por onde nos íbamos ir, que temos máis cousas por aquí para poñerlle, recordando esta precisamente a miña aldea, que son ben sendo casi todas iguales, non? Bueno, quería mandar un saludinho tamén a Miami, que nos puxo por aquí a puntiño, se non sabía por que non teñamos nos claro que empezaríamos hoxe. E quería mandar un saludinho, non nos pedimos unha canción, pero bueno, que aí está. José Antonio, che mandamos un abrazo, aquelo moi bonito. Estuve un día no Castro Calderas porque, bueno, falta tempo para todo por ali. Vin a Gerardo tamén aí moi afaenado, que tiña ali os, bueno, que tiña un horta aí de non sei cuánto, non sei hasta onde chega. Eu creo que che pasa de Ponte da Obaga ou que ten labrado ali, tomates, leitugas, de todo. Pero bueno, aí está, miñas aldeas, aí para ti, para Rebeca e para toda a familia. Saludiños, un abrazo.

Bonito, bonito, bonito. Tengo otro moito máis que os iremos poñendo, claro que sí, porque por Galicia tamén rompe un moito tamén. E aquí en Cataluña creo que volven, non sei cando, pero creo que van a estar aquí moi prontiño tamén. Ou estou confundido con Lugo, que igual estou confundido, que os vin anunciados. Bueno, pois nada, que o diremos cando estemos un poquinho máis informados. Vamos a irnos ca Muñeira de Bergantiños, que zona máis bonita. Que maravilla, que maravilla, que maravilla. E logo dicen que non hai cociñeiros vos. Madre mía, madre mía.

Bueno, pues precioso, precioso tema. Qué saludiños. Quiero yo mandar un saludo también a Miami, que fai nos falou previo, pero no nos pidió un temiña hoxe. Supoño que no estarás coitando, pero sei que este lle gusta. Para él, para José Antonio, Rebeca, para todos. Para todos aqueles que nos poden estar escoitando desde cualquier ricuncho, que por certo, nas redes sociales, moitos foron os seguidores que foi neste mes de agosto. Espero seguir. Esperemos seguir que sean moitísimos máis os que de alguma maneira se conecten a Radio Pomar. Bueno, pois que va llevamos xente, esta é un temiña que llevamos a dedicar moi especialmente para todos os que lle gusten estes popurris, que están ben feitiños, por certo. Xente nova.

0: Bueno, bueno, pois que bonito, que bonito. Vamos a aproveitar a seguir bailando. Vamos a escoitar aquí un mensaxe. Témolo por aquí preparado. Sí, a ver, a ver, a ver.
1: Buenas tardes, Manolo. Somos as chicas da guardería. Pones unha canción a que tú queiras, que estás pondo unha música moi chula toda a tarde. Xa estamos aquí ao pé do cañón. Venga, bienvenidos a todos.
0: Moitas gracias, las chicas de la guardería. Que volvín, que volvín, que volvín as fotos que colgache precisamente unha delas, ou sea, tú, que colgache na, por as terras de Macede, por ali. Bueno, pues que me alegro moitísimo que pasades unhas bonitas vacacións e que estedes aquí en marcha xa. Vamos a poñer, bueno, como é hoxe xa o primeiro día e o primeiro programa, vamos a poñer unha que a mí me encanta, pero a vos foi unha das que máis me pedistes no tempo, e aí está ese cabaliño de Lugo, aí o temos. Para las chicas de la guardería.